garang ka melela ka rutu mulanto ka baka yurela birthday party ya Alfred Chipana le house warming puro puro yanto e ka kwa Flag Fontaine ga matala ga jingila ne kwedi ya bo shupa mutele 2026 kana kwa iral suma mison Chipana family ke bona ba ri nyalo ba re ta magago show le tle be le rena. I am a little bit of a I am a little bit of a ba tlhagelwa ka manyami ke lekgu gomme ba kgetha go boloka mogu wa bona ka letšatši kgwedi la go tshwana le leo baaišane ba gago ba lenyalo ba le beileng gape lenyalo ke gale le lokišile le letšatši gale le lokišile jale o ntheeletse ke rena ka gore baaišane ba o se boledišane le oa o dira moleto e ba sa tsebe gore ka motho o ba le lenyalo ka letšatši leno yale wa thaetse ke lego gomme ba nyaka go boloka ka lona letšatši leo la lenyaka na ba dire eng gore tirelo ya poloko e tswele pele gabotse ntle le ditšhitišo batho ba dire eng gore tirelo ya poloko e tswele pele ntle le ditšhitišo le lenyalo le tswele pele gabotse ntle le ditšhitišo ke kgata